0: Deep 401C, District Ranch Supervisor, 322, clear to ranch.
1: Recon.
0: Recon. Recon. Recon. Recon. Recon. Recon. Recon.